0: thì mang cái chân đi thì anh đó chắc là đẹp luôn đấy, mang cái tour tập lại xe bê thì mang tour thịp luôn, chọc mà chọc chỉ mà xong ra hè, cái chỉ vừa thấy răng thạc lọp bên cô bên kia, anh kia non ăn bằng kia, có bên sẽ thạc bom, bên ní cầm plak bên nói bê cọc bên nói, anh kia sẽ lên áp bê, bố hô, ở lên áp chơi là anh ta sọp có bên anh sẽ thạc, chắc cái giỏ bò, chắc cái ní gì, dám rong là xong đó, bố hô ta là xong đó, gamosa xa hay ta là hè. Cái bàn nàng nằm đun bè thì lì kia đồ cá nó bị bể
1: À
0: nên
1: cần.
0: bù cái thạc của sư bàn hả đi nàng rải đun ăn thịt kia ran hột hè bọn cái bàn nàng ăn đun bom bộ bói sang nàng bị bỏ cái sư mang cái nếp ăn fast thạc nàng chi bọn cái bói sang bị gang bọn như bà thà lang bói sang nàng bị rít thạc đang đờ ra chi bữa sau ta đi cởi vang về
1: Anh
0: luôn
1: Ly kết thạc Asimi Ola Pulavani.
0: là son đi bên này hè non là ni đi tìm cái đồ cho anh ta ni đi cái thạc bọn anh sư lo là sẽ lên áp bê e don long ta pak thom pak pli la son do anko non ta order do pi
1: Mesela ni nali tan bachini pon pot tang te ni nali non te kora terang si otvet la puloma ma te nali hala
0: call out la pe di ka chibur ta la hai che pan ta ho or la hai thak pon pon
1: ka
0: la
1: chibur pen ge ko pipi sin nali ye thak pon
0: ka
1: pon la ni
0: chibur
1: nali tan
0: pen
1: bachini chi
0: ke la kar bi ye choi choi hong thor eng ge po ho jam rong pini gam plak la hai ka chibur pen anko call pen na thak he
1: tang te ni nali hakoku api mate piamung stamina li kason sepon do manali than pachini jimani
0: do thak matela ta di hakwa pe hai ta
1: pelu
0: pilu ta la lapen karbi achoi ta choi hong thor saku ge chi hung mati di
1: kalang kalang
0: enke non lo mang si non lo ke bonai ta mera lon ta karbi achoi kali ta bonai de ta ja he sta hakko choi se non bhangang ko chewang thu bom lo
1: ten ten ina li hakko pe ka son se bang ko pi pi pe sin ang li ka son se pon lo ni
0: hakko pe ke hala pe khonjari piba ke non ta dulo he sta copy ba beno ni prek o ko ke a phi do ki rip ja he non lom sam mang hai bonai ta bra cho sami ke chi hunga ling ma he di la paro am mang hai ta non te tu ra ra sita mi ang ko non nang chi phar lep thu bom lo kar bia pe he pilu hai thak pon he e pak pak ni do ni long mata non masta he a pilu amen bang ke aro so tum ken bang ke piniku pin so tum bang ke pilu lang dang la pen pilu mar lak ta en he pilu ke la damasar hot pinso tuma pilu amen bangke pilu langdang arlo so tuma bangke piniku la pakin ke nang vek lo lake la pen angku du thulang karbia pe arlo so tum ta en jir ek tang ho la pen jepan ta ho jepan mai pinso tum he nili da thak bom do nili long ta he ili thak lo bolote muni tum ta non ki jihung oloma te di namji bu po jorta jor bom en ta en bom ni jeta अंको हाको पे दु थुलांग ला इली कारबी तुम लासन चु जुन हुचता मे बादमासार हुचता मे के एना पे के खंजरिया पे
1: खंजरी
0: पिसार पी ता एन है हाको पेन पे अमुंग लो लके आदमासार होता एन देत ला पेन चु जुन होता एन हला हाकलोंग है के हार लुपन है लाइक खंजरी लो
1: खंजरी पे
0: खंजरा पे सी हार लुपन बिया होता एन ला आदम सारो थे लस होता एन ला सो पेता
1: मिसेलानी
0: सुता मे नॉन लम बैंके सेलिंग अपी से एन पो चार कूपन पो ला प्यार से तुम ता किची इता पिंसुं ता ची इडा ना पे ना पे जे पंग वार डे जे कोक डे आर से तुम के है ला के नंग सोल लो लाई ता सेलिंग अपी के आकी डिंग ता नंग कोक आकी ची ता नंग कोक आकी ची बैंके आर से तुम जे कोक पो है अंकल असलिंग की डिंग में पिंसु तुम ची इपो लपेन अंको और सोचे फंग वार डे अकी डिंग ता है अकुंग अकी एर जी पिंसु तुम ची इके
1: पिंसो मर असलेंगे मंग के अकुंग के एर
0: अकुंग अकी एर
1: लपलोनी दे
0: बीजी
1: पुथो नंगली फन कार्जुपन गंग तुम के लहलोनी नंगली थेरांग के थाक मते की फिर के थाक पे नंगली मिथांग फन मिथांग जोंग जोंग अले कच्चे थेक लोंग लपुसन दो मनी नंगली थान पचीनी पंजी में
0: पे के थक पेन अल्ले दो ओ पुसने लिबाय चिचिनी है पे थक पो ला पेन से उस मार चे पा पर हे में ला पेन इनिंग जे के चो के जोर पेन दुकान ली भी बेदेत बिस्ता में हेम लोंग ले थक से तहे दी बैंग नंग नंग बैंग दो मा दी ला पे अली दो पिक आ
1: कलंग कलंग
0: इन ला से मा योक ता थेक एट जी के में नीली हेमा सो लोंग देत के उन ए मा ती पिन सो देत के
1: कलंग कलंग
0: और ला से नीली के जे ता चो क्लेम दो ना रे जालो हो दाई ता थक लो ला पेन ला सो पे थक पेन उस मारा फिस बिलोंग उस मार हांटी फिन से फिन नाम बिलोंग आ पे रि नाम बिलोंग लापेन एनिंग जी स्तामे हेम हरमु बुस्तामे बा हेम समे जु बनाय उन
1: कलंग कलंग
0: माने दो ओले बसा पो पांग रोम पन बम अथेरांग तेन है इसे अथेरांग लोंग थाक पो पाके पुसितामे ए पाक